0: Persetujuan dalam rundingan dengan Oman mengenai laluan transit dengan berkata kedua-dua perjalanan masuk dan keluar akan melalui perairan Iran. Kira-kira 70,000 daripada 72,000 orang yang menyeberang ke Bandar Ceuta Spanyol dari Maghribi kini pulang ke kediaman mereka selepas peningkatan luar biasa kemasukan pendatang asing ke bandar itu yang terletak di benua Afrika. Perkara itu dinyatakan oleh pihak berkuasa Spanyol. Lonjakan terbaru dalam penyeberangan haram dari pihak Maghribi mencetuskan krisis penghijrahan sempadan paling teruk yang dihadapi Spanyol dalam beberapa tahun kebelakangan ini, dengan puluhan ribu pendatang berenang masuk ke wilayah itu sekaligus menimbulkan kebimbangan di seluruh Eropah. Penyeberangan besar-besaran itu membuka semula pemerintahan terhadap kawalan penghijrahan di salah satu sempadan paling tegang di Eropah. Menteri Dalam Negeri Jerman Alexander Dobrin menyifatkan insiden drone di lapangan terbang Leipzig Halle sebagai insiden keselamatan yang sangat serius. Drone yang dipenuhi bahan letupan ditemui di salah satu hub kargo terbesar di Eropah menyebabkan sebahagian daripada lapangan terbang ditutup. Siasatan lanjut juga sedang dijalankan terhadap objek yang tidak dikenal pasti yang hampir dilanggar oleh pesawat kargo DHL selepas dialihkan. Dobrin semasa sidang media berkata, sebarang spekulasi mengenai asal-usul bahan letupan dan drone kini adalah sebahagian daripada siasatan dan mungkin sama sekali adalah kesalahan. Sebuah ambulans udara mendarat di Trafalgar Square, London selepas empat lelaki ditikam di jalan berdekatan. Insiden disifatkan polis sebagai insiden berkaitan kesihatan mental. Polis berkata seorang wanita berusia 40-an ditangkap kerana disyaki memiliki senjata tajam dan menyerang selepas kejadian tikaman di Endell Street berhampiran Covent Garden. Empat lelaki cedera akan dibawa ke hospital selepas menerima rawatan di tempat kejadian. Venezuela membuka semula lapangan terbang utamanya untuk penerbangan kargo selepas dua gempa bumi melanda pantai negara itu bulan lalu. Lapangan terbang antarabangsa Simon Bolivar di salah satu kawasan yang paling teruk terjejas oleh gempa bumi, negeri La Guaira, ditetapkan untuk menerima dan menghantar penerbangan kargo sebagai sebahagian daripada usaha untuk menyambung semula operasi lapangan terbang selepas gempa. Penerbangan pertama datang dari Panama. Lapangan terbang ditutup selepas gempa pada 24 Jun kerana kerosakan struktur. Sekian berita dunia dari Radio Brunei disunting oleh Siti Nurafazia Haji Mohin dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita perdana dapat anda ikuti pada pukul 1 tengah hari waktu Brunei Darussalam.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: Itulah dia sebuah lagu daripada Rosa dengan lagunya Tegar. Membawa kita ke pukul 10.30 minit pagi. Selamat pagi kepada Auda. Tepat pada waktunya untuk kita bersama dengan wawancara Minggu Kesedaran Penyusuan Ibu dan Breastfeeding Forum. Dan bersama Zura pada ketika ini, Hajah Zunaidah binti Haji Simran, jururawat, dan akan mengungsikan kepada Auda info mengenai, maklumat mengenai Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia, di mana Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia diraikan pada 1 hingga 7 Ogos setiap tahun. Jadi aktiviti global yang dilancarkan pada tahun 1992 mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan kesedaran mengenai manfaat penyusuan susu ibu dan untuk mempromosikan persekitaran yang menyokong dan mengekalkan amalan penyusuan susu ibu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Jazura.
0: Alhamdulillah, kita bersua kembali pada hari ini dan kita teruskanlah dengan pertanyaan-pertanyaan ya yang disediakan, di mana Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia disambut setiap tahun di seluruh dunia. Jadi apakah tema sambutan pada tahun ini dan apakah message yang ingin disampaikan?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih DJ Zura. Penyusuan susu ibu adalah asas permakanan terbaik bagi anak damit dan merupakan pelaburan kepada kesihatan anak, kesejahteraan keluarga dan juga masa depan negara. Bertepatan dengan tema sambutan Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia pada tahun ini ialah penyusuan susu ibu demi permulaan kehidupan yang mampan, memperkukuhkan amalan yang berkesan. Jadi tema ini sangatlah bermakna kerana ianya menyeru kepada pihak, semua pihak termasuk pihak kerajaan, majikan, petugas kesihatan, komuniti, keluarga dan setiap individu untuk bersama-sama memperkukuhkan usaha dalam mewujudkan persekitaran yang menyokong penyusuan susu ibu. Melalui sokongan yang berterusan ini, lebih ramai ibu yang akan mempunyai peluang dan keyakinan untuk memulakan serta meneruskan penyusuan susu ibu secara optimum sekaligus memberi permulaan kehidupan yang lebih sihat kepada setiap anak.
0: Alhamdulillah. Dan tadi ada mengatakan penyusuan susu ibu adalah asas pemakanan terbaik ya. Jadi bolehkah puan kongsikan apakah manfaat PSI kepada ibu dan anak damit?
1: Okey, susu ibu merupakan makanan semula jadi yang ianya sangat unik dan sempurna, mengandungi semua nutrien yang diperlukan oleh anak damit untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimum, khususnya dalam 6 bulan pertama kehidupan. Selain daripada membekalkan nutrien yang mencukupi, susu ibu juga kaya dengan antibodi dan faktor perlindungan semula jadi yang membantu menguatkan sistem imun anak damit. Ini dapat mengurangkan risiko jangkitan seperti jangkitan saluran pernafasan dan telinga, masalah penghadaman seperti sembelit dan ceret beret. Penyusuan susu ibu juga turut memberikan pelbagai manfaat kepada kesihatan ibu. Antaranya ialah mengurangkan risiko mendapatkan kanser ovari dan kanser payudara, diabetes serta tekanan darah tinggi. Penyusuan susu ibu juga membantu proses pemulihan selepas bersalin, termasuk membantu ibu kembali kepada berat badan yang lebih sihat. Manfaat penyusuan susu ibu juga berpanjangan sehingga ke alam dewasa. Kajian menunjukkan bahawa individu yang disusui dengan susu ibu mempunyai risiko yang lebih rendah untuk mengalami obesiti dan penyakit tidak berjangkit seperti diabetes, penyakit jantung serta beberapa jenis kanser. Dan ini amat penting memandangkan kadar obesiti di Brunei Darussalam adalah antara yang tertinggi di rantau Asia Tenggara.
0: Mm-hmm. Baik, apa perbezaan susu tepung, formula milk daripada susu ibu?
1: Okey, DJ, susu formula sememangnya dapat membekalkan nutrien asas yang diperlukan untuk pertumbuhan anak damin. Namun, susu formula tidak dapat menandingi keunikan susu ibu yang secara semula jadi mengandungi antibodi. Enzim seperti pelbagai vitamin yang membantu melindungi anak damit daripada jangkitan serta menyokong perkembangan sistem imun dan usus. Susu ibu juga sentiasa menyesuaikan kandungan mengikut keperluan anak damit pada setiap peringkat umur dan perkembangan. Dan keunikan ini tidak dapat ditiru oleh mana-mana susu formula. Oleh itu, Pertubuhan Kesihatan Sedunia, WHO, ada mengesyorkan agar penyusuan susu ibu dimulakan dalam tempoh 1 jam pertama selepas kelahiran, diikuti dengan penyusuan susu ibu secara eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan. Ini bermaksud anak damit hanya diberikan susu ibu tanpa sebarang makanan atau minuman lain termasuk air kecuali ubat-ubatan larutan rehidrasi oral ataupun ORS, titisan atau sirap vitamin dan mineral jika diperlukan. Apabila anak damit mencapai 6 bulan, makanan pelengkap ataupun dipanggil complementary feeding yang berkhasiat perlu diperkenalkan di samping meneruskan penyusuan susu ibu sehingga anak berusia 2 tahun atau lebih selaras dengan saranan WHO.
0: Baik Puan, bagaimana pula keadaan penyusuan susu ibu di Brunei pada masa ini?
1: Alhamdulillah di Jejura, berdasarkan data rutin Kementerian Kesihatan, kebanyakan ibu di Brunei memulakan penyusuan susu ibu seawal dalam tempoh 1 jam selepas kelahiran. Ini selaras dengan saranan Pertubuhan Kesihatan Sedunia iaitu WHO. Namun begitu, cabaran utama yang masih ketani hadapi ialah memastikan ibu dapat meneruskan penyusuan susu ibu secara eksklusif sehingga anak damit berumur 6 bulan. Ramai ibu memulakan penyusuan tetapi terdapat pelbagai faktor yang menyebabkan mereka sukar untuk meneruskannya secara eksklusif. Pada tahun 2025, kadar penyusuan susu ibu secara eksklusif sehingga umur 6 bulan di Brunei adalah sekitar 34%. Walaupun ini menunjukkan masih ramai ibu yang menyusukan anak, angka ini masih di bawah sasaran WHO iaitu sekurang-kurangnya 50%. Ini menunjukkan bahawa masih terdapat ruang untuk kita ni memperkukuhkan sokongan kepada ibu menyusu. Bukan sahaja daripada petugas kesihatan, malah daripada ahli keluarga, majikan dan masyarakat

0: secara keseluruhannya agar lebih ramai ibu dapat mencapai sasaran penyusuan susu ibu secara eksklusif selama 6 bulan.
1: Dan apakah cabaran yang paling biasa dihadapi oleh para ibu ini?
0: Berdasarkan kaji selidik yang dijalankan pada tahun 2025, sebab yang paling utama ibu memperkenalkan susu formula sebelum anak damit berumur 6 bulan adalah kebimbangan mengenai kekurangan bekalan susu, iaitu low milk supply. Faktor ini dilaporkan oleh 46% daripada 315 orang ibu yang menyertai kaji selidik tersebut, iaitu hampir separuh daripada responden. Walau bagaimanapun, dalam kebanyakan kes bekalan susu yang dirasakan tidak mencukupi atau low milk supply, sebenarnya boleh diatasi. Penghasilan susu ibu ini bergantung kepada prinsip, iaitu supply and demand, iaitu semakin kerap anak damit menyusu atau susu dada diperah, semakin banyak susu akan dihasilkan. Jika penyusuan atau pemerahan susu kurang kerap atau kurang berkesan, bekalan susu juga boleh berkurangan. Selain itu, ibu juga sering berdepan dengan pelbagai cabaran lain seperti kesukaran mendapat masa dan ruang untuk memerah susu di tempat kerja, kurangnya sokongan daripada pasangan dan ahli keluarga, serta masalah penyusuan seperti bengkak buah dada atau payudara, puting luka atau sakit, dan kesukaran anak damit mendakap dengan betul. Jika tidak ditangani awal, keadaan ini boleh menjejaskan kelancaran penyusuan. Oleh yang demikian, sokongan daripada semua pihak amat penting. Majikan boleh menyediakan persekitaran kerja yang mesra ibu menyusu. Pasangan serta ahli keluarga boleh memberikan sokongan emosi dan membantu dalam penjagaan anak damit. Manakala petugas kesihatan boleh membimbing ibu mengatasi sebarang masalah penyusuan sejak awal. Dengan sokongan yang menyeluruh, lebih ramai ibu akan dapat meneruskan penyusuan susu ibu secara eksklusif sehingga 6 bulan dan seterusnya meneruskan penyusuan sehingga anak berusia 2 tahun atau lebih.
1: Baik Puan, Puan tadi menyebut bahawa salah satu cabaran utama adalah berkaitan dengan tempat kerja. Boleh kongsikan dengan lebih lanjut apakah yang cabaran yang dihadapi oleh ibu-ibu bekerja?
0: Ini merupakan antara cabaran yang paling ketara. Di Brunei, kebanyakan ibu kembali bekerja apabila anak damit baru berusia sekitar 3 hingga 4 bulan. Sedangkan saranan WHO ialah penyusuan susu ibu secara eksklusif selama 6 bulan. Bayangkan di Jezura, seorang ibu yang berhasrat untuk memberikan susu ibu sepenuhnya kepada anak damitnya tetapi tidak mempunyai ruang yang bersih, selesa dan privacy untuk memerah susu, tiada kemudahan menyimpan perahan susu seperti peti sejuk atau sukar untuk mendapatkan sedikit masa untuk berbuat demikian semasa waktu bekerja. Apabila keadaan ini berlarutan, ia boleh menyebabkan penyusuan atau pemerahan susu menjadi kurang kerap dan akibatnya bekalan susu ibu boleh berkurangan dan akhirnya ibu yang terpaksa memperkenalkan susu formula lebih awal daripada yang dirancang. Kaji selidik yang dijalankan pada tahun 2025 menunjukkan bahawa hanya 27% ibu melaporkan tempat kerja mereka menyediakan kemudahan yang menyokong penyusuan susu ibu. Selain itu, kebanyakan ibu memberikan respon neutral terhadap tahap sokongan yang diterima daripada pegawai atasan atau majikan dan juga tahap keselesaan mereka untuk menyusukan anak damit atau memerah susu di tempat kerja. Ini menunjukkan bahawa masih terdapat ruang yang besar untuk memperkukuhkan budaya dan persekitaran kerja yang lebih mesra bagi penyusuan susu ibu.
1: Dan mungkin ada yang beranggapan kemudahan seperti itu memerlukan kos yang tinggi dan hanya akan memberi manfaat kepada pekerja. Betulkah begitu?
0: Sebenarnya menyokong ibu yang menyusukan anak bukan hanya memberi manfaat kepada pekerja, malah turut memberi manfaat kepada majikan dan organisasi secara keseluruhannya. Apabila ibu mendapat sokongan di tempat kerja, mereka akan berasa lebih tenang, lebih yakin dan bermotivasi untuk kembali bekerja selepas cuti bersalin. Dan pada masa yang sama, penyusuan susu ibu membantu meningkatkan kesihatan anak damit. Ini bermakna anak kurang mudah jatuh sakit, sekaligus mengurangkan keperluan ibu untuk mengambil cuti bagi menjaga anak yang tidak sihat. Dan bagi organisasi pula, tempat kerja yang mesra ibu menyusu boleh meningkatkan produktiviti, mengurangkan ketidakhadiran pekerja, meningkatkan kepuasan kerja serta membantu mengekalkan tenaga kerja yang berpengalaman. Malah manfaatnya turut dirasai di peringkat negara. Wanita ini membantu kira-kira 46% daripada tenaga kerja di Brunei Darussalam. Dengan menyediakan persekitaran kerja yang menyokong penyusuan susu ibu, Ketani bukan saja membantu kesejahteraan ibu dan anak, tetapi juga menyokong penyertaan wanita dalam tenaga kerja, meningkatkan produktiviti negara dan menyumbang kepada pembangunan modal insan yang berkualiti selaras dengan aspirasi wawasan Brunei 2035. Yang penting, DJ Zura'a menyediakan kemudahan ini, indah semestinya mahal atau rumit, cuma sebuah ruang yang bersih, selesa dan mempunyai privasi bersama kemudahan asas seperti kerusi yang sesuai, tempat menyuci tangan dan susu perahan sudah memadai untuk membantu ibu meneruskan amalan penyusuan susu ibu apabila kembali bekerja selepas cuti bersalin.
1: Dan akhir sekali Puan, memandangkan isu penyusuan susu ibu di negara Brunei Darussalam masih lagi memerlukan perhatian, apakah pesanan yang ingin disampaikan kepada ibu-ibu yang mungkin sedang berdepan dengan cabaran atau berasa kurang yakin untuk meneruskan penyusuan susu ibu?
0: Okey, sempena Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia ini, saya ingin menyerulah kepada semua pihak untuk bersama-sama menghayati tema sambutan tahun ini, iaitu penyusuan susu ibu demi permulaan kehidupan yang mampan, memperkukuhkan amalan yang berkesan. Jadi marilah kita ni bersama-sama memainkan peranan masing-masing dalam menyokong penyusuan susu ibu. Dengan memperkukuhkan sistem sokongan kepada ibu, kita bukan saja membantu memastikan anak-anak mendapat permulaan kehidupan yang terbaik, malah turut melahirkan generasi yang lebih sihat dan menyumbang kepada masa depan Brunei Darussalam yang lebih sejahtera. Saya juga ingin menjemput dan mengalu-alukan orang ramai untuk menghadiri Forum Penyusuan Susu Ibu 2026 yang akan diadakan pada hari Khamis bersamaan dengan 13 hari bulan Ogos 2026 pada waktu pagi. Forum ini akan dihadiri oleh ahli-ahli forum panel yang berpengalaman untuk membincangkan tentang sokongan bagi ibu-ibu terutamanya di tempat kerja dan bagaimana untuk mengukuhkannya lagi. Jadi sila layari Instagram @HPC Brunei bagi mendapatkan maklumat lebih lanjut dan membuat pendaftaran yang akan ditutup pada hari ini, iaitu hari Khamis 6 hari bulan Ogos 2026. Dan akhir kata daripada saya ingin mengucapkanlah selamat menyambut Hari Penyusuan Susu Ibu Sedunia 2026 kepada semua ibu-ibu, ibu-ibu yang menyusu dan semua ahli-ahli breastfeeding di negara Brunei Darussalam.
1: Baik, maklumat yang info dan maklumat yang begitu padat sekali dikongsikan untuk hari ini dalam wawancara bagi Minggu Kesedaran Penyusuan Ibu dan Breastfeeding Forum. Jadi kalau pendaftarannya berakhir pada hari ini, akan tutup pada hari ini adalah barangkali pada pukul 4 petang. Jadi masih sempat untuk yang ingin untuk order yang ingin mengikuti Forum Penyusuan Susu Ibu 2026 ini sempena Minggu Penyusuan Susu Ibu yang akan diadakan pada 13 Ogos 2026 ya, di waktu pagi ya. Jadi masih sempat untuk mendaftar sehingga pukul 4 petang nanti. Apapun, terima kasih kepada Puan Hajah Zunaidah binti Haji Simran, jururawat terlatih yang mengusikan maklumat pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih kembali DJ Zura'a.

Peraturan Dewan Persidangan bagi persidangan mesyuarat kedua dari musim permesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara bagi tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi. Pertama, ditegah merokok sama ada di dalam mahupun di luar kawasan bangunan Dewan Majlis. Kedua, dilarang mengambil gambar atau video di dalam Dewan semasa persidangan sedang dijalankan. Peraturan ini dikecualikan bagi pihak-pihak yang telah diberikan kebenaran. Ketiga, semasa berada di dalam Dewan Persidangan, orang ramai atau pelawat yang hadir untuk mendengar perbahasan adalah ditegaskan untuk mengaktifkan telefon bimbit masing-masing kepada mod senyap. Keempat, ditegah membawa benda-benda berbahaya yang boleh mengancam keselamatan. Lapisan keselamatan akan dilakukan sebelum memasuki bangunan Dewan Majlis. Kelima, dilarang membuat bising atau bercakap-cakap semasa persidangan dijalankan. Keenam, dilarang membuang sampah di dalam Dewan Persidangan. Sila gunakan tempat pembuangan sampah yang disediakan di dalam bangunan Dewan Majlis. Ketujuh, tidak dibenarkan makan atau minum di dalam Dewan Persidangan. Kelapan, sila patuhi tata cara untuk masuk dan keluar Dewan semasa persidangan sedang dijalankan. Untuk maklumat lanjut, layari laman web rasmi Majlis Mesyuarat Negara www.majlis-mesyuarat.gov.bn.

0: susu ibu yang secara semula jadi mengandungi antibodi. Enzim seperti pelbagai vitamin yang membantu melindungi anak damit daripada jangkitan serta menyokong perkembangan sistem imun dan usus. Susu ibu juga sentiasa menyesuaikan kandungan mengikut keperluan anak damit pada setiap peringkat umur dan perkembangan. Dan keunikan ini tidak dapat ditiru oleh mana-mana susu formula. Oleh itu, Pertubuhan Kesihatan Sedunia, WHO, ada mengesyorkan agar penyusuan susu ibu dimulakan dalam tempoh 1 jam pertama selepas kelahiran, diikuti dengan penyusuan susu ibu secara eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan. Ini bermaksud anak damit hanya diberikan susu ibu tanpa sebarang makanan atau minuman lain termasuk air kecuali ubat-ubatan larutan rehidrasi oral ataupun ORS, titisan atau sirap vitamin dan mineral jika diperlukan. Apabila anak damit mencapai 6 bulan, makanan pelengkap ataupun dipanggil complementary feeding yang berkhasiat perlu diperkenalkan di samping meneruskan penyusuan susu ibu sehingga anak berusia 2 tahun atau lebih selaras dengan saranan WHO.
1: Baik Puan. Bagaimana pula keadaan penyusuan susu ibu di Brunei pada masa ini?
0: Alhamdulillah di Jejura, berdasarkan data rutin Kementerian Kesihatan, kebanyakan ibu di Brunei memulakan penyusuan susu ibu seawal dalam tempoh 1 jam selepas kelahiran. Ini selaras dengan saranan Pertubuhan Kesihatan Sedunia iaitu WHO. Namun begitu, cabaran utama yang masih ketani hadapi ialah memastikan ibu dapat meneruskan penyusuan susu ibu secara eksklusif sehingga anak damit berumur 6 bulan. Ramai ibu memulakan penyusuan tetapi terdapat pelbagai faktor yang menyebabkan mereka sukar untuk meneruskannya secara eksklusif. Pada tahun 2025, kadar penyusuan susu ibu secara eksklusif sehingga umur 6 bulan di Brunei adalah sekitar 34%. Walaupun ini menunjukkan masih ramai ibu yang menyusukan anak, angka ini masih di bawah sasaran WHO iaitu sekurang-kurangnya 50%. Ini menunjukkan bahawa masih terdapat ruang untuk kita ni memperkukuhkan sokongan kepada ibu menyusu. Bukan sahaja daripada petugas kesihatan, malah daripada ahli keluarga, majikan dan masyarakat secara keseluruhannya agar lebih ramai ibu dapat mencapai sasaran penyusuan susu ibu secara eksklusif selama 6 bulan.
1: Dan apakah cabaran yang paling biasa dihadapi oleh para ibu ini?
0: Berdasarkan kaji selidik yang dijalankan pada tahun 2025, sebab yang paling utama ibu memperkenalkan susu formula sebelum anak damit berumur 6 bulan adalah kebimbangan mengenai kekurangan bekalan susu iaitu low milk supply. Faktor ini dilaporkan oleh 46% daripada 315 orang ibu yang menyertai kaji selidik tersebut, iaitu hampir separuh daripada responden. Walau bagaimanapun, dalam kebanyakan kes bekalan susu yang dirasakan tidak mencukupi atau low milk supply, sebenarnya boleh diatasi. Penghasilan susu ibu ini bergantung kepada prinsip iaitu supply and demand. Iaitu, semakin kerap anak damit menyusu atau susu dada diperah, semakin banyak susu akan dihasilkan. Jika penyusuan atau pemerahan susu kurang kerap atau kurang berkesan, bekalan susu juga boleh berkurangan. Selain itu, ibu juga sering berdepan dengan pelbagai cabaran lain seperti kesukaran mendapat masa dan ruang untuk memerah susu di tempat kerja, kurangnya sokongan daripada pasangan dan ahli keluarga, serta masalah penyusuan seperti bengkak buah dada atau payudara, puting luka atau sakit, dan kesukaran anak damit mendakap dengan betul. Jika tidak ditangani awal, keadaan ini boleh menjejaskan kelancaran penyusuan. Oleh yang demikian, sokongan daripada semua pihak amat penting. Majikan boleh menyediakan persekitaran kerja yang mesra ibu menyusu. Pasangan serta ahli keluarga boleh memberikan sokongan emosi dan membantu dalam penjagaan anak damit. Manakala petugas kesihatan boleh membimbing ibu mengatasi sebarang masalah penyusuan sejak awal. Dengan sokongan yang menyeluruh, lebih ramai

0: ibu akan dapat meneruskan penyusuan susu ibu secara eksklusif sehingga 6 bulan dan seterusnya meneruskan penyusuan sehingga anak berusia 2 tahun atau lebih.
1: Baik Puan. Puan tadi ada menyebut bahawa salah satu cabaran utama adalah berkaitan dengan tempat kerja. Boleh kongsikan dengan lebih lanjut apakah yang cabaran yang dihadapi oleh ibu-ibu bekerja?
0: Ya. Ini merupakan antara cabaran yang paling ketara. Di Brunei, kebanyakan ibu kembali bekerja apabila anak damit baru berusia sekitar 3 hingga 4 bulan. Sedangkan saranan WHO ialah penyusuan susu ibu secara eksklusif selama 6 bulan. Bayangkan di Jezuraa, seorang ibu yang berhasrat untuk memberikan susu ibu sepenuhnya kepada anak damitnya tetapi tidak mempunyai ruang yang bersih, selesa dan privacy untuk memerah susu, tiada kemudahan menyimpan perahan susu seperti peti sejuk atau sukar untuk mendapatkan sedikit masa untuk berbuat demikian semasa waktu bekerja. Apabila keadaan ani berlarutan, ia boleh menyebabkan penyusuan atau pemerahan susu menjadi kurang kerap dan akibatnya bakalan susu ibu boleh berkurangan dan akhirnya ibu yang terpaksa memperkenalkan susu formula lebih awal daripada yang dirancang. Kaji selidik yang dijalankan pada tahun 2025 menunjukkan bahawa hanya 27% ibu melaporkan tempat kerja mereka menyediakan kemudahan yang menyokong penyusuan susu ibu. Selain itu, kebanyakan ibu memberikan respon neutral terhadap tahap sokongan yang diterima daripada pegawai atasan atau majikan dan juga tahap keselesaan mereka untuk menyusukan anak damit atau memerah susu di tempat kerja. Ini menunjukkan bahawa masih terdapat ruang yang besar untuk memperkukuhkan budaya dan persekitaran kerja yang lebih mesra bagi penyusuan susu ibu.
1: Dan mungkin ada yang beranggapan kemudahan seperti itu memerlukan kos yang tinggi dan hanya akan memberi manfaat kepada pekerja. Betulkah begitu?
0: Sebenarnya menyokong ibu yang menyusukan anak bukan hanya memberi manfaat kepada pekerja, malah turut memberi manfaat kepada majikan dan organisasi secara keseluruhannya. Apabila ibu mendapat sokongan di tempat kerja, mereka akan berasa lebih tenang, lebih yakin dan bermotivasi untuk kembali bekerja selepas cuti bersalin. Dan pada masa yang sama, penyusuan susu ibu membantu meningkatkan kesihatan anak damit. Ini bermakna anak kurang mudah jatuh sakit, sekaligus mengurangkan keperluan ibu untuk mengambil cuti bagi menjaga anak yang tidak sihat. Dan bagi organisasi pula, tempat kerja yang mesra ibu menyusu boleh meningkatkan produktiviti, mengurangkan ketidakhadiran pekerja, meningkatkan kepuasan kerja serta membantu mengekalkan tenaga kerja yang berpengalaman. Malah manfaatnya turut dirasai di peringkat negara. Wanita ini membentuk kira-kira 46% daripada tenaga kerja di Brunei Darussalam. Dengan menyediakan persekitaran kerja yang menyokong penyusuan susu ibu, Ketani bukan saja membantu kesejahteraan ibu dan anak tetapi juga menyokong penyertaan wanita dalam tenaga kerja, meningkatkan produktiviti negara dan menyumbang kepada pembangunan modal insan yang berkualiti selaras dengan aspirasi wawasan Brunei 2035. Yang penting, DJ Zuraa menyediakan kemudahan ani ini semestinya mahal atau rumit, cuma sebuah ruang yang bersih, selesa dan mempunyai privacy bersama kemudahan asas seperti kerusi yang sesuai, tempat menyuci tangan dan susu perahan sudah memadai untuk membantu ibu meneruskan amalan penyusuan susu ibu apabila kembali bekerja selepas cuti bersalin.
1: Dan akhir sekali Puan, memandangkan isu penyusuan susu ibu di negara Brunei Darussalam masih lagi memerlukan perhatian, apakah pesanan yang ingin disampaikan kepada ibu-ibu yang mungkin sedang berdepan dengan cabaran atau berasa kurang yakin untuk meneruskan penyusuan susu ibu?
0: Okey, sempena Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia ini, saya ingin menyerulah kepada semua pihak untuk bersama-sama menghayati tema sambutan tahun ini, iaitu penyusuan susu ibu demi permulaan kehidupan yang mampan, memperkukuhkan amalan yang berkesan. Jadi marilah kita ni bersama-sama memainkan peranan masing-masing dalam menyokong penyusuan susu ibu. Dengan memperkukuhkan sistem sokongan kepada ibu, kita

بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم

ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.

ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما

0: Nya.
1: Selamat datang ke Brunei Darussalam Maritime Week 2026. Berlangsung selama 4 hari iaitu bermula pada hari Khamis 6 Ogos hingga hari Ahad 9 Ogos 2026. Bertempat di Dermaga Diraja, Bandar Seri Begawan. Jom bersama kami meneroka dan mengenali dunia maritim Brunei Darussalam dan